možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

nosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krali.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

šta si ti. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Zapadno-Bački okrug, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj strani portala građanima će biti dostupne 4 osnovne opcije: provera statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara, provera statusa podnete prijave i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka prijava će biti evidentirana, a njen dalji tok građani će moći da prate preko opcije provera statusa prijave. Ministarstvo privrede je produžilo rok do 14. septembra za podnošenje zahteva za 610 aktuelnih programa na zahtev predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika, saopšteno je iz tog ministarstva. Novi rok za podnošenje zahteva je 14. septembar i to za programe podrške razvoju proizvodnog prostora, podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, finansijske podrške mladim preduzetnicima, finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti, finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine. Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta. Šljiva je ove godine izuzetno rodila i do pre 20 dana uslovi su bili idealni za svo voće pa i za šljivu. Sorte koje su ranije sazrevale, kao što je Čačanska lepotica, su jako dobro prošle i bio je izuzetan kvalitet roda. Međutim, sorte koje sada zru, kao što su Stele i Čačanska rodna, osjećaju sušu. Plodovi jako sporo sazrevaju i ostaju zeleni na samom stablu, pa voćari moraju nekoliko puta da prođu da oberu ta stabla. Suša je tako uzela svoj danak upravo u ovih poslednjih 20 dana, rekao je direktor Instituta za voćarstvo Čačak Darko Jevremović. Oko 80% šljive se preradi u rakiju, to je dominantno kod nas. Neke sorte idu na sečenje, zamrzavanje i kao takve idu za izvoz, a nešto ide i u svežem stanju, kaže Jevremović. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom u 18 sati biće otvorena izložba Two Views. Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Njihovi radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno stvaralaštvo, dva autentična sveta oblikovana različitim stilovima, tehnikama i temama koje istražuju. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra tekuće godine. U poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone rukometaši Šamota 65 su savladali ekipu Mačve rezultatom 34:36. U narednoj nedelji uslediće završne pripreme pred početak sezone. Prva utakmica u okviru Arkus lige rukometaši Šamota očekuje već naredne nedelje u 20 sati sa ekipom Lavova iz Beograda na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige. Danas od 16:30 OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika. Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, a Banja 1957 dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8:30 do 16:30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači ulici Ilije Garašanina
od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme uz minimalnu temperaturu od 14 na jugoistoku do 22 stepena u Timočkoj krajini, a najvišu dnevnu od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Prognoze kažu da nas u gradu pod Bukuljom danas očekuje najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: si kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetit će danas Zapadno-Bački okrug, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj strani portala građanima će biti dostupne 4 osnovne opcije: provera statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara, provera statusa podnete prijave i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka prijava će biti evidentirana, a njen dalji tok građani će moći da prate preko opcije provera statusa prijave. Ministarstvo privrede je produžilo rok do 14. septembra za podnošenje zahteva za 610 aktuelnih programa na zahtev predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika, saopšteno je iz tog ministarstva. Novi rok za podnošenje zahteva je 14. septembar i to za programe podrške razvoju proizvodnog prostora, podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, finansijske podrške mladim preduzetnicima, finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti, finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine. Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta. Šljiva je ove godine izuzetno rodila i do pre 20-ak dana uslovi su bili idealni za svo voće pa i za šljivu. Sorte koje su ranije sazrevale, kao što je Čačanska lepotica, su jako dobro prošle i bio je izuzetan kvalitet roda. Međutim, sorte koje sada zru, kao što su Stele i Čačanska rodna, osjećaju sušu. Plodovi jako sporo sazrevaju i ostaju zeleni na samom stablu, pa voćari moraju nekoliko puta da prođu da oberu ta stabla. Suša je tako uzela svoj danak upravo u ovih poslednjih 20 dana, rekao je direktor Instituta za voćarstvo Čačak Darko Jevremović. Oko 80% šljive se preradi u rakiju, to je dominantno kod nas. Neke sorte idu na sečenje, zamrzavanje i kao takve idu za izvoz, a nešto ide i u svežem stanju, kaže Jevremović. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom u 18 sati biće otvorena izložba Two Views. Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Njihovi radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno stvaralaštvo, dva autentična sveta oblikovana različitim stilovima, tehnikama i temama koje istražuju. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra tekuće godine. U poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone rukometaši Šamota 65 su savladali ekipu Mačve rezultatom 34:36. U narednoj nedelji uslediće završne pripreme pred početak sezone. Prva utakmica u okviru Arkus lige rukometaši Šamota očekuje već naredne nedelje u 20 sati sa ekipom Lavova iz Beograda na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige. Danas od 16:30 OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika, Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, a Banja 1957 dočekuje ekipu
Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8.30 do 16.30 minuta zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme uz minimalnu temperaturu od 14 na jugoistoku do 22 stepena u Timočkoj krajini, a najvišu dnevnu od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Prognoze kažu da nas u gradu pod Bukuljom danas očekuje najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 06

0: Zelenijac sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Znate li priču o Vasiladačku?

znate li priču o Vasila dačkomu? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako to nisu rekli.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom posete Zapadnobačkom okrugu da će najvjerovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plate i penzija. Predsednik je podsjetio da će do tada penzioneri dobiti redovnu penziju i najavljenu pomoć u okviru novog paketa mera. Elektroprivreda Srbije objavila je javni poziv svim zainteresovanim kompanijama i investitorima za otkup za zajednički razvoj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, saopšteno je iz te kompanije. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković ističe da je cilj da se kroz transparentan i konkurentan postupak diversifikuje portfolio Elektroprivrede Srbije. EPS želi da bude nosilac energetske tranzicije i da istovremeno očuva sigurnost snabdevanja. Otvaramo vrata najboljim projektima i partnerima na tržištu kako bismo ubrzali ulaganja u obnovljive izvore i stvorili stabilan i održiv energetski sistem za budućnost. Posebno je važno što postojeću infrastrukturu EPS-a možemo da stavimo u funkciju novih energetskih projekata i tako ubrzamo njihovu realizaciju, poručio je Živković. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj strani portala građanima će biti

0: Zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika, saopšteno je iz tog ministarstva, novi rok za podnošenje zahteva je 14. septembar i to za programe podrške razvoju proizvodnog prostora, podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, finansijske podrške mladim preduzetnicima, finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti, finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine. Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta. Danas je u selu Misača održana prva gulašijada. Učestvovalo je 10 ekipa, a za najbolje obezbeđena su priznanja. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: Danas se u selu Misača održava prva gulašijada, manifestacija koja okuplja ljubitelje druženja i pripremanja hrane. Naš sagovornik je Ivan Milivojević, organizator ovog događaja. Recite nam kako se javila ideja da organizujete ovu manifestaciju baš u Misači.
2: Hvala na poseti. Hteo bih da vam kažem da ovo je prva gulašijada koja se organizuje u našem selu i da smo baš zadovoljni sa okupljanjem, sa našim dragim prijateljima, meštanima, što su se odazvali na naš poziv i da mnogo nam je drago i vi što ste nas posjetili na ovo druženje što ste došli i mnogo smo vam zahvalni. A ideja o ovome, videli smo drugih sela, pa zašto ne bismo i mi to organizovali da bude neko lepo druženje.
1: Koliko je prijavljenih ekipa, koliko je ekipa prisutna?
2: 10 ekipa je prisutno na današnjem okupljanju.
1: Dakle, cilj je da se ljudi iz sela, ali iz okolnih sela okupe i svakako danas druže. Recite nam, da li ste pripremili možda i neke nagrade?
2: Jesmo, pripremili smo nagrade za prvo, drugo i treće mesto, pripremili smo zahvalnice, ali ja mislim da to nije nešto mnogo bitno, bitno je samo da se družimo i da budemo svi tu kao jedna porodica.
1: Naš sagovornik je i Boban Adamović, učesnik gulašijade. Zašto ste se prijavili na ovu gulašijadu i koliko vas ima u ekipi?
3: Pa ima nas pet u ekipi, a prijavio sam se zato što smo već bili jednom tamo u Bosuti i mnogo nam se svidjelo kako je to lepo druženje i prijateljstvo i baš nam je to kažu lepo. Imamo jednog najmlađeg člana ovde, to je moj unuk, dođi Davide, ajde kaži ti neku lepu reč ovde za našu televiziju.
4: Dobar dan svima, danas ćemo da ocenjujemo gulaš i mislim da će nas da pobedi.
3: Bravo, bravo.
4: A i svi su ostali dobri, a naš je super.
3: Pa nije važno, važno je učestvovati, to je najbitnija stvar. Znači mi ovo ne radimo zbog takmičarskog duha, nego samo zbog druženja.
1: Recite mi, da li je gulašijada u Bosuti bila i prva gulašijada na kojoj ste učestvovali?
3: Da, prva, jeste. I mnogo mi se svidjelo i nastavit ćemo i dalje.
1: Da li inače volite da pripremate gulaš?
3: Pa, baš ne, ali naučit ću polako, ima vremena.
1: Naš sagovornik je i Milorad Ristić, takođe učesnik gulašijade. Recite nam koliko vas je u ekipi, zašto ste se prijavili?
5: Nas je troje, porodično, ja, supruga i sin. Znači, sin je mesar, ja sam metalostrugar, ali eto, volimo da kuvamo i tako.
1: Da li se inače prijavljujete za manifestacije ovog tipa?
5: Pa kad imamo vremena i da, u principu da.
1: Da li inače kod kuće pripremate gulaš?
5: Naravno, uvek obradujem suprugu kad kaže šta ima kuvano. Bude gulaš, bude tako, čorba, tako.
1: Recite nam šta je presudno da bi gulaš bio dobar?
5: Pa presudno je na dobra volja i da to malo duže traje, da ne bude ono skuvano za 15-20 minuta, nego da to traje 2-3 sata, ljubavlje i onda bude mnogo lepo.
1: Koje meso koristite vi trenutno?
5: Pa zavisi, pošto sam ja i lovac, zavisi šta ima. Trenutno je svinsko domaće, a može i divlje, može i od srne, može, kuvao sam i od goveđih srca, tako da sve može.
1: Da li možda imate neki tajni sastojak koji...
5: Sad to bi neki drugi put, pošto sad to malo takmičenje, pa da

0: Vidimo šta će da bude.
1: Želimo vam svakako puno sreće.
0: Hvala, hvala.
1: Naš sagovornik je i Draško Novaković, takođe učesnik Gulašijade. Recite nam zašto ste se prijavili za ovu manifestaciju i koliko vas ima u ekipi?
2: Pa ima na toj ekipi jedno 6-7, razumeš, tako, a možda sad nismo svi se kompletno tu, ali i većina je tu, razumeš ti. Tako idemo redovno, družimo se, kuvamo i tako, je. I to je ono jedan lep običaj što se tiče nas i svega i uopšte i treba da živi ovo Gulašijada, šta ja znam, i ove ostale sve narodne ove motorine dobre što se tiče gulaš, evo spremamo od ranog jutra, smo došli ovdje u 8 sati, tako da smo pripremili sve, malo divljači, malo domaće, crnetine, svinjetine i tako, govedine, znači sve kombinovano ima, svega tu začina i to, e sad treba potrebiti samo ovu začine i ukusa i to biti to. I treba tiho da se kuva, da ne bi mnogo, razumeš, da se ne raturi mjesto, da ostane u kockama, se tiče toga, znači, ne sme da bude ni retko mnogo. A inače je lepo ovo druženje, družimo se svi zajedno i tako, sad, sad drugo.
1: Recite nam šta je to presudno da bi gulaš bio odličan?
2: Pa slušaj, presudno je u kuvanju da bude tika vatra, da se mjesto ne rasturi, da se potrebe začine, znači ukusi kompletni i ne treba mnogo začina, razumeš, da ima samo sebe svoje mjesto aroma, ne treba mnogo stavljati neki začina, znači normalno svega pomalo. Ima tu malo više neki začina koji neko ne upotrebljava, ali zna, tu presuđuju, ali neće niko da kaže sve šta je, svi čuvaju tajno, ali lepo je, razumeš, što se tiče toga za začine. Ima vazan tu začina, znači svako razni, ima koji su u tajnosti naše kuvanja i tako, malo da redi, da ne bude mnogo ljud, znači da se potrebi i gusine, sve da bude, razumijeli, boja, sve mora, ne smije bude masa, ne smije i tako i to.
1: Rekli ste nam da inače posećujete manifestacije ovog tipa, da li ste nekad osvojili neku nagradu?
2: Jesmo mi kao ekipno i u Darostavi prvo mesto i na više mesta, razumijem, mada se ja bavim i lovom, pa tako kuvamo i idemo, družimo se na lovačke zabave i ovo sve i tako, razumeš, znači druženje čisto, razumeš, lepo su to običe i tradicije, razumeš, i treba da zaživi, razumeš to, što se tiče i gulašijada i lovački gulaš i ovo kad je, na sve idemo, razumeš, znači gdje god imam idemo, sad, a lepo je druženje, stvarno lepo, mislim i ovdje, dobro je i ovdje, ima naroda, dosta ima 9-10 kuklića, razumeš, znači dobro je, ipak je, znaš, ima, a ima da ima po 30 kad ima, razumeš, ali dobro, mi uvijek među prvima, ne, sad, te zavisi, razumeš, te zavisi i od ove od ocene, zavisi kako ko, ali kad više gulaša probaj onda ke, znaš, izgube i oni po sukus više koji, ali dobro, prolazi, sad zavisi se.

0: Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom u 18 sati biće otvorena izložba Two Views. Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Njihovi radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno stvaralaštvo, dva autentična sveta oblikovana različitim stilovima, tehnikama i temama koje istražuju. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra tekuće godine. Fitness trener Branimir Dejić pre nekoliko meseci otvorio je Shift Studio, koji se odnedavno nalazi na novoj lokaciji. Fitness trener Branimir Dejić pre nekoliko meseci otvorio je Shift Studio. Ubrzo nakon otvaranja studio se nalazi na novoj lokaciji. Više o samim treninzima, o tome kako su protekli prvi meseci rada studija, ali i o novoj lokaciji reći će nam upravo Branimir Dejić.
1: Pa pre svega htio bih da vam se zahvalim što ste me evo opet posetili ovdje na novoj lokaciji. Malo nekih nepredviđenih okolnosti, ali opet to je nešto poguralo da malo ubrzam taj proces prelaska u neki bolji funkcionalniji prostor. Sada se nalazim u ulici Kralja Aleksandra 11, ovdje blizu kružnog toka. I kao što vidite, ono što ste snimili, nadam se i da može da se prenese na vaše gledaoce, da je sadašnji prostor dosta funkcionalniji, da imamo odvojene prostorije konkretno i za trening, gdje je povećen taj i parterni, gdje ubacio sam neke nove mašine, imamo odvojenu slučionicu, toalet, odvojeno kupatilo, tako da smatram da je sadašnji prostor nešto što je možda trebalo i od samog starta da bude, ali eto, bilo je jako bitno da krenemo sa radom i da se malo upoznaju oni koji nisu do sada sa nekim mojim konceptom rada i da jednostavno sada bude to ono što je moja i prva bila zamisla. Što se tiče konkretno koncepta samog treninga, nije se mnogo promijenio u odnosu na ono što sam zastupao i kada sam počeo da radim pre par mjeseci. Znači, ja radim i personalizovane te treninge jedan na jedan u odnosu na neke ciljeve samog vežbača i klijenta. Nebitno da li je to neka estetska priroda, možda i neki problemi sa držanjem ili bilo kakvi postoperativni problemi, naravno, ali radim i u paru treninge. Sad ono što ovaj prostor sad trenutno omogućava i što mi dopušta nešto što možda nije bilo tako da u komforu nekom raditi gore sa tom nekom manjem prvom prostoru koji sam bio, to je jednostavno taj neki rad u manjim grupama. To su tu neki polugrupni treninzi, ima mogućnost da vežbam sa 3 do 4 vežbača u jednom istom terminu, naravno uz prethodni dogovor i za te termine i za neke ciljeve. Ja se trudim da negdje prilagodim pre svega te grupe nekako da budu homogenije, međutim iako ne bude, nije to baš sad pretjerano velika grupa, da ne mogu svakom da se posvetim na način koji bi ja to želeo. Radim i dalje sa EMS odelima, znači odlično se pokazao kao do sada, znači taj neki princip rada i taj novi sistem treninga koji imamo u Aranđelovcu, znači to je metod treninga pomoću elektromišićne stimulacije, znači to su najnovija odela, suva odela koja u svakom trenutku treninga angažuje negdje oko 80% muskulature, celokupne muskulature, što je zaista jako teško postići na klasičnom treningu. Za početak su bili, to jest u samom početku vežbači su bili malo skeptični, pogotovo ko nije probao to ranije. Ova najnovija odela omogućava jednostavno to da nemate nikakvu prethodnu pripremu, znači obučete odelo, ja vam stavljam bateriju i posle toga se radi inervacija mišića kroz klasičan trening. Trening traje samo 25 minuta uz nekih još dodatnih 10 minuta relaks treninga, koji moram priznati ipak omiljeni deo treninga, znači kada se završava sve i kada oni sede, odmaraju. I jednostavno to je nešto što je novo ovdje kod nas u gradu i nadam se da će još više u budućnosti biti zastupljeno.
0: Recite nam kako su vežbači u prethodnih mjeseci bili zadovoljni upravo MS odelima?
1: Pa ja smatram da su bili zadovoljni. Evo, odradit ću čak i neki možda i snimak uskoro, čisto da vidimo ove njihove utiske, naravno bez montaže, vidjet ćemo da to zaista bude onako realna slika i priča svih njih koji su to odradili. Zadovoljni su prije svega i na tempo života, ono zbog čega sam se ja odlučio rad sa tim MS odelima je upravo nemogućnost da na svakodnevnom nivou ili makar ta 3 do 4 puta nedeljno ljudi izdvoje taj recimo sat i po vremena za trening. Ja znam da to jesu izgovor, ali jednostavno tempo života je takav da ljudi ne mogu ni to da izdvoje, realno mogu, ali jednostavno ovakav sistem treninga gde vama trening od ulaska i izlaska iz mog studija je nekih 40-45 minuta, zaista mislim da ima, što bi rekli, tu neku prođu, ima dobru priču i zdravu priču.
0: Deveta po redu trka 1300 kaplara biće održana u subotu 12. septembra. Prijave preko sajta trka.rs su zatvorene za takmičare na 5 i 10 km, dok će prijave za dečije trke u okviru memorijala Lazar Ćirović biti otvorene do 9. septembra preko škola. Kao i do sada, pored sportskog dela, manifestacija će i ove godine imati i edukativno-istorijski deo, u okviru koga će biti odat pomen pripadnicima Skopskog bataljona, dok će u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biti održana tribina posvećena kaplarima i svetom Avi Justinu. Fudbalski klub Šumadija 1903 iz Kragujevca ostvarila je važnu pobedu na gostovanju Realu u Podunavcima rezultatom 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Todorović sa bele tačke, a ekipa Šumadije uspela je da sačuva prednost i mrežu do kraja ovog susreta, te je odnela sva tri boda. U poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone rukometaši Šamota 65 su savladali ekipu Mačve rezultatom 34:36. U narednoj nedelji uslediće završne pripreme pred početak sezone. Prva utakmica u okviru Arkus lige rukometaši Šamota očekuje već naredne nedelje u 20 sati sa ekipom Lavova iz Beograda na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige. Danas od 16:30 OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika. Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, a Banja 1957 dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8:30 do 16:30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. Vreme sutra sunčano i toplo, u najtoplijem delu dana do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063-80-66-385, 063-80-66-385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa.

0: maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

prošao sam davno cmakanje u parku. Držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća,